yensu anas wanim ne anya nwuma bia yanche se eyomo ya but omukwa se officer omukwa kukuo ma omeka se ah obentia okwedi anya no supreme biem da mes ebia no yankan.

0: Ebusia ya da se waje brena ya kwaje abuafo nkra to di aba ma men kanfo Mco Ventures FM isan se opeti ase na papa de na kachi na obenya no eni ti se wo to se wo han ni na e ade akunya ho edima pa na ade ba kwa woni ya eye fe ni se wo kwa na ebusia se ka na wo de kweye den o mia na mitwuma de me de be office ba bi a wo fa wo de ka na e kofa na e ateche e ho no me kwan ni ye ana se kwan ni nye ni na no omo be cheche mu aka jo se ka we de be bo opa isan se we need to me Ghana ya kwan ne bebre nu anu enye no na we nu so de kwan pa so de fa pa na nti e ba nsa no won be boa em wetumi atoka e betumi achede ama wo eno eje e tourism services ahodo ni na ebi nti mu ye nwuma ko nsoro nsoro mu utukun yakob ebi mu hu ba bi a anaze mu ka mu mfa nkwa ni na no Mco Ventures e ho edima mo empo obi a hye mu bo so de mu be kono nso ade a chinye no wo hwere nkomodi na onyanka obetwa mu abopa mane ye mu dadwen kra mu mpe Mco Ventures e chira kwan wano wa drivers wa wano wa abotire sansu ni mkwansu jojo hunsem wada mbeko ni mbeba wa haubia ensi se ye sukufu nsoro nsoro ya hudu wa muko ensi mbeba sukufu wansu ya sketch na moko mpeke beka mwina boom dimu wako dimu wabwa haubia ensi Mco Ventures eho edimamu na upe mkwe chia kwenya Vetica Plaza building nime ni taku benedimu ya ni motema community sis boma de fre ewa hume iso 0246528380 anase Bwama pumidin ekone nim. Ya mkraba tanu dos wama ya konkro gani mwa tema. Fwenite mwa tema kwa mtutu ya ben plan bika sevidi. Spinters Road insu ya ni kwa mti 18 janshin nedin hweni mwa winiba. Ya ni trauma hospital janshin nedin hweni mwa freye. Ewa hume iso 0206-798-723. Gana miso wa say for the unborn generation. Ebusu ya hana brama kwa ya diya ni mbire nonsi ya kanka sini inane ya DSE. Asirewe mmesi yidi mkuma production team. So wabuwa ya slice so di nkupi mwa Facebook no so adwenchere bia ba DJ Ketekre abana fe ko mense pilato mu ina no e de o madwenchere ba ni e de masepa se mo boya ba so na mo kankran sesem e de e chere yen ye sori so e magodi no disatu aso ne chi after rise baba wa kwem ente busen yi uka sefidie no emfem fre sense ye woni pa bebre no ano e de e mawo enimra pesem kafo ne e be no adomba kwabna LCD Starboy emide mene
1: akusia jemfo
0: ye mamumo enitia wajieni enyado.